dung yo cha la lie jian yi no e cha la lie te lo tu yang thong e lo na tu tai chi yo jian jia ya so li e o za wang zang hai za tu cha tu lo cha la lie san jia ya so li te lu tu chi zhong ge yo o